0: ratata, trička, ratata, rararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Hit Radio.